summer. Час душі лечі, так як у дещ скрива твій плач, скриє і страх, що в собі маєш. Час душі лечі, так як у дещ скрива твій плач, скриє і страх, що в собі маєш.